0: Sorry, I just screamed.
1: Breakfast with Martin Bester, featuring Felicity Rican and Paul Anginga. Weekday mornings from 6 to 9.
2: Night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za.
4: Tired of juggling multiple suppliers for your office needs? Tired of making payments to different suppliers? Register one account with Sapphire Blue for your convenience. We are a woman-owned company and we offer stationery, printing, promotional items, office furniture, groceries and cartridges. We take care of all your office needs, which includes just about anything. Contact us on 083-565-2292 or visit our website at sapphireblue.co.za. That's S-A-P-P-H-I-R-E Blue.
1: On FM, online, and on the station app.
5: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
6: Pretoria begin die week met 'n maksimum van 22 grade, Johannesburg en Mpumalanga 21.
7: Goeiemôre, ek is Lesti Rieken. Daar is 'n stasie voertuig op die N1 suid na Rigel Reylaan.
8: In your sport, Bafana Bafana beat Egypt in yesterday's international friendly in Cairo, and four-time world champion Max Verstappen secures his and Red Bull's first win of this year in Malaysia.
6: Ons begin in die Mankweng-gebied van Limpopo, waar die liggaam van 'n jong vrou in 'n straat gekry is, langs die omheining van die Universiteit van Limpopo. Polisielede op patrollie het die liggaam van die vrou gisteroggend gekry.
9: No visible injuries were observed. A bag with her ID and NASFAS card was found next to the body.
6: Limpopo polisie woordvoerder Lelani Mashaba sê die oorsaak van die 22-jarige student se dood word ondersoek. In Gauteng sê die Tshwane Metro dat die proses voortgaan om krag ten volle te herstel na die laaste van die gebiede wat sedert laas dinsdagoggend in die donker is na die brand by die Waltloo substasie. Daar is oor die naweek nog probleme gekry by die Kudu-Spoort en Merrifield substasies, wat beteken dat dele van onder andere Eastland, Merrifield en Watermeyer steeds nie krag het nie. Intussen sê Tshwane woordvoerder Selby Bukaba dat meer as die helfte van die industriële gebied wat hulle krag van die Waltloo substasie afkry, nou weer elektrisiteit het.
10: Equipment and cable installations, testing and commissioning at Waltloo substation have been completed. Supply is being restored in phases to ensure that the network remains safe and stable.
6: Vandag oor presies 30 dae stem ons juis in die plaaslike regeringsverkiesing met kwessies soos veral elektrisiteitsverskaffing wat die afgelope maand groot frustrasies veroorsaak het in Tshwane en ook in Johannesburg. Daar is dit na 3 brande by die Central substasie met dele van Johannesburg se middestad wat steeds nie krag het nie. Aan die Oosrand het die veiligheid van vroue na vore gekom na die moorde op 11 vroue sedert Julie. Munisipaliteite reg oor die land is 60 dae tyd gegee om 'n audit te doen oor kwessies soos straatligte wat nie werk nie en openbare parke en ander gebiede waar vroue maklike teikens kan word. Na nuus van ons kontinent, die Afrika Unie is gereed om die Afrika Kredietgraderingsagentskap hierdie week in Port Louis in Mauritius bekend te stel. Die hoofuitvoerende en ambassadeur van die Afrika Meganisme vir Portuur-evaluering, Marie-Antoinette Rose-Quatre, skat Afrika se mark op ongeveer 66.000 miljard rand, met minder as 5% van die finansiële instrumente wat tans gegradeer is. Sy het aan SABC gesê, verbeterde graderings kan beleggers vertroue en toegang tot kapitaal versterk.
11: This is a milestone achievement. It is a very tangible outcome of our aspirations to build our own financial institutions. And AFCRA is very, very important. It will be an institution that will add another opinion in the marketplace of opinions as far as credit ratings assessments are concerned.
6: En as dit by die weer kom, skop die week af met enkele buie en donderbuie oor Gauteng, Mpumalanga, Limpopo en die Noordwes. Pretoria 23, Johannesburg en Polokwane 22, Mbombela 26, Emalahleni 21, Rustenburg 24, Asierys, Kaapstad en Bloemfontein 24 grade, Gqeberha 27, Durban 26.

0: Europese nasie geskit het. Die demonstraties kom te midde van Wêreldonderwysersdag wat vandag gevier word. En die Nasionale Verbruikerskommissie sê Volkswagen Suid-Afrika het 291 Amarok voertuie wat tussen Junie en September van jaar verkoop is herroep. Volgens die verskaffer volg dit na beweerde probleme met lugsakke, woordvoerder van die kommissie Petun Taba.
1: We understand that sharp-edged plastic components may also come loose or remain in the airbag. This can actually reduce protection for the driver and the front passenger.
0: Ek is Chanel September, dit aan die jongste nuus. Vir meer besoek jackaroundfm.com, klik op nuus.